0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Elverum bil, det Nordlig Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert i. Hva du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne i den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
0: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil.

forstår. Du er starten på noe nytt. Du er en helt ny vår. For meg, for meg.

gir. Du kan kalle det fornuft, men ei magi. Det sakte, stakkars folk, som aldri sløste vekk sin tid.

Du er på din lokale radiostasjon i Innlandet. Det synes jeg er veldig hyggelig at du er. Det er mandag ettermiddag. Jeg heter Trond Harald, er med deg alle hverdager fra 10 til 14, og byr straks på Sophie Ellis-Bextor, Murder on the Dance Floor, etter Skar.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks, det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Pappa?
1: Ja?
0: Er det greit om Emily og Ylva sitter på til treninga?
1: Ja, ja, ja. Klart det.
0: Hva med Julie og Camilla da? Vi kjører jo nesten forbi de.
1: Det går fint.
2: Har du behov for større bil? Kontakt Elverum Bil.

0: Skal du på rypejakt I år, eller Tore?
1: Ja, rype, det blir så innmari lite mat I fryseren her. Jeg har mest lyst på elgjakt, ass. Du har ikke plass til en til på jaktlaget deres, da?
0: Egentlig ikke, men vi skal ha til en skikkelig pick-up, en slik firehjulstrekker, vet du. I fjor kjørte jeg meg fast oppi der, da.
1: Ah, ja?
0: Og så ikke kjæringen noe glad for at jeg drar blodige elger inn I bilen.
2: Ny bil til jakta. Kontakt Elverum Bil.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Elverum bil, det Ole Gustav.
2: Ja, hallo. Det sånn at dere kjøper biler?
1: Ja da, nyere bruktbiler vi alltid interessert I. Hva det du har da?
2: Det en Kia Evo 6, nesten ny. Du skjønner, jeg har fått meg dame, og så har jeg en diger isk ulvehund. Skikkelig rabagast. Jeg kan ikke ha han inne I den bilen.
1: Det løser vi. Har du mulighet til å komme innom henne?
2: Med bikkja, mener du?
3: Vurderer du å selge bilen din? Kontakt Elverum bil.